0: ju veći na radio jeni. To se se pio gjeta na Albanija.
1: Top Albania Radio.
0: To se se pio gjeta na Albanija.